حقیقت میں دیر و حرم بھی نہ ہوتے اور محمد نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. نثار ان کے قدموں پہ اپنا فسانہ، محمد جو آئے تو آیا زمانہ کہ محمد

سر عرش شہنائیاں بج رہی ہے، پے مصطفیٰ محفلیں سج رہی ہیں، مسرت کے شہ کو پیام آ رہے ہیں، خدا کی طرف سے سلام آ رہے ہیں، سجا باغ جنت محمد کی خاطر، جلی شمع رحمت محمد کی خاطر، ہر ایک حور جنت کی دلہن بنی ہے، سرے راہ مشعل جلائے کھڑی ہے، فرشتوں کی ٹولی بھی ساتھ آ رہی ہے، حبیب خدا کی برات آ رہی ہے، سرے عرش تشریف لاتے ہیں دیکھو، ہٹو اے فرشتوں وہ آتے ہیں دیکھو کہ محمد

بات گو اپنی نہیں ہرگی شریعت کے خلاف، کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے خطا میری ہو معاف، سبز گنبد کے قریں دیکھو نظر آتا ہے صاف، سات انسانوں کے قدسی کرتے ہیں جس کا طواف، بڑھ کے کعبے سے